0: tikake tomna ulung apulna oka hanka kong atang
1: kasu ma ta koi kam kalai ma o tamiya tiun atang
0: xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september

Kwetu wenu, teka oke ya wata kani karakiende. Temu wate saoma teki nge wata, teka bana kaba wogo le. Aka ndo teku inze, tenge vi mwoko. Aiji, doa hazi teku ya na kutawase kukungwa teku hazi kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye nge uze te komo kuhe. Te kia nge kara kaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borize te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

Kwetu we, te ka oke ya wata kan karakiende. Te muwe te sa oma te kengye wata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kwenche te ngebi muoko. Ai iti do hazi te kuya na ku taose ku kumwe te kwa hazi kwiri. Ya ato te dara ekska te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia en karakaya kwa kohe. Me te uke na kwe borize te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungo gorohe.

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakia ete. Te muwe te sa oma te kengye wata, te kabana kaba oku le. Aka endo te kweze, te ngebi muwako. Ayi ji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia en karakta e kwa kuhe, no te uke na kwe bori je te komo kuhe. XK FM, kaya te ungo gorohe.

0: tikake tomna ulung apulna oka ngka kong alkan
1: kasu mal ka koi kam kalain ma o tamya tiu alkan
0: xka fm kwa na ma kamala ke firin tu na september
2: kweto we te ka o ke ya hata tsal kara ke ede te mu o te sa o ma te ngi e hata te ha bana ka ba o gure ka ka ndo te ku ite te ngi bi mu o ko ai ji do a ji ta ku ya na ku a o se ko ku mo te ko ha ku kiri ya to te dara xka fm te o ke ke o se te ko mo ko te kia e kara kai kwa ko o he no te o tse na tse bori je te ko mo ko xka fm ka te o ngongoro he
3: xka